masasa li chol chiruli lo la kutan ka el miércoles 6 de mayo. Rana ka keretana kuanko chika la 10:09. Abanani kusana sasa li kachol sa hun komonil. Kakwadli seila li kachol sa radio felicidad. Okana chijo ka il radio felicidad yo chihula keren sa la hun kapal. Aren sala negocio, aren parkina kataliman chik angelak, aren salihunhun chik alipal, salihunhun chik colonias, salihunhun chik barrios. Chihoka ina kitzakal hermana Alicia, chisasas chol yo, chihula karancha goch beninkil. Aren zakarra binkil y saila las chilech ol hermanos uti hermanas. Nikusana sahun komonil kakwat lilok lak angela in. Abanana kanaw chichanak. Makanang koruhin chis banong kiljal kahon eskip ruk ibas teng li kakwa. Hokana chiho kaina ki nakakwat li huli honal parki nakak eli sa ila li chol parki nakakwat li rati li kakwa. Hokana ki parki nakakwat li saludos. Kulana kakwash ke bahunak li saludo la familia, la amigo, la vecino. Chiho kain zakal hermano te hermana, aran na koy benile bokom sa li numero 45-52-66-33. Okan aki zakal kulana kakwash kutbal, hunak li sa ila li cho la mama. Ichabil na beh na rua china kapanu chak chiruli lok la hona la in. Oka na kitzakal, kwi na kakwash kutpa hunak li testimonio. Kwi na kakwash kebal chak, na kakwash kebal chak hunak la ofrenda. Naruna chihokain hermanos ut hermanas, na kakuksi chala pokom. Oka na kina kakele bokbal kwil at sakal. Naru na kachap chala honal chichal chirula nikili radio. Aji kwanko chi oi pening chisa sali kachol. Oka na chi hokain hermanos ut hermanas. Kulumachinum tena sa ila lichol nashke radio felicidad. Oka na kina shke hermana Alicia chisa sashol. Oka na chi hokain hermanos ut hermanas. Nakoshik chichapal huli honal parkila o. Nakopantyo shing chiruli kakwa. Parkila o. Nakakahtas lilok lahak ahela inre li kakwa. Shbanak nakanaw chichanak. Jal kahunis kimak atoruhin chishbanong kil. Hokana chiruli honal ahkia in. Nakwanak sahun komonil. Kail hun rakalali ratili kakwa. Rati li kakwa na siya na ksik o makin, shbembeng lain. O ka na marin lang nagkakuslak at ikirman Alicia. Na nasyo blik anghel, ha shbeng kwa li rati li kakwa li nasbano. Ali rati li kakwa li nakhil sa hong kumunil rishben. Shbanak rinak chiho kayin hermanos at hermanas, katabli sa ilali kachol. Ing kanina umarila at salihona lain. Jola kaush chirish hunak li railal. Jola kaush chirish hunak li chahkilal. Jola kaush chirish hunak la komon mare. Makachil resili na kakwabi chirish. Jola chol shpanak mare. Wahun la negosyo abanan. Para hink achi na katruhin chik aying, mara hink ana el na yoka chirilpan. Hink ani nao kiruli na shiki la chol chiruli lok la jona la in. Abanan chiruli ratili kakwa, oke chistolpal, chan kiru ma usnak la ot kakohobli kachosh kushlankili chahkilal, irailal, chishunil, likaruli na shiki li kachol. Mara us naglaot kak ahtas rili kakwa ut kak ohob li kachol. Kirune na kak us lalaat. Ma us li shkohobanki li kachol uk ili chahkilan.
مره اوزنا القاكوهوب لقاتشوروك إلي غاكوا وقيتري البالجرولي لغلا هنا لئين هو كانغ ولا أتبهك على سنتي الخو يرمانو ترمانا نارونا قد نتشوكس ساري راديو مره بارنك إشكايلي سنتي الخو رينا جي هو كاين إن قد قتيه ما جال تكيلي نكشتي رهرال نكوابي نكشتي لراتي لغاكوا بانان ما جال تكي تشنكين نارونا كسيك أحجي قشبين جي هو كاين لا أحجي جو قوش إشتاو باليش كاويلا لغاكول ركيلي راتين لغاكوا